från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: Og tystnaden er högst efter ett stön. Så jag tar ett blås och en bön.
1: Hej, detta är Helge Grønnau i De Musikalske Dvergene, och du hör nu på Ordentlig Radio. Och du är heldig.